0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal dewe. Mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salam menyambut dogen tiba belinyoman yuk kangkung.

Wireh bayune nah dan geni antuk niki rago padut waspada kena cecangkik kan lah ya ragonya ket ampah niki.

dan kenyantuk sekadi mangkine akeh kewentanan anake saru niki neken kaden demen neken kaden sing demen.

Saki walau sujatin aja nak manusia bermuka dua musuh tuan saki walau nu yang hidangan kebin.